0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, loa fitu D, Waipreira Avenue, Henderson.
1: O la tamailia sufa pitoa o tamā. O lau fale ofu faa moi moina o le tā noa, wa lava tāpena mo oi mam male whānau. O le a mawari pa o mawala lo o fō papa. Maua of Dino mai le lua sifuru tā la I le lima sifuru tā la. Sifuru pasene pa o waifu siwa, maua o malanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa o ne hanga mō. Te tala mai le asunga fua anga I le asuto nai. Awane e misia le whapitoa mo le asu sātama a le tā noa, tā noa, tā noa.